Y te recuesmos, mos, leemos la N. Max ni amo. Max ni recuéis era Mac B, Oim B, How. How B, Harry Liuretne. Li fali tan, li fali bane beita ba fali shorin. Anamang Gregorio, ye kalan dia mos bane bing mika domin, bane bing mika bonaiti. Aho si eli no nyoma dia mau bono, tu dah la musik mai mau Paul maka sintonisia la ne, dia kena mako fresh la ba, thank you ba mau Paul Rona. Mang kuliah sih, oke. Mang kuliah nih sang, emang baru ten los nih maksud. Kuliah sih baru ten falam sana. Kuliah sih emang baru kam sana bro. Aih. Kuliah mas nih gak mau. Amau nih mensaja mak kau lihat dong komprehensi fali. Amau tentu tentu mau singkat fali amau. Amau nih tentu nih malemos la komprehensi fali. Escola Morelia, Escola Bolos, cara, que Liu Falitan, sem comentário. Sapé Luli que acotugne, cuidado. Pasta Luli que acotugne, cuidado. Hello, good night, teacher. Teacher, teacher, Karikakuta, ko teacher Karikakuta, I don't know. Uzi, it's me, Jordan. Okay. Bono man, so allow me to my family, Amular Laiman. Okay. Kalandiak man, Uzi Boni. Los Duni man, Lema Karaska Duni. Los, los Duni, man, Lema Karaska Duni. Los, Agora foi ita agora mak foi yang kerek tetun lolos mak ne ida ne memang foi yang kerek lolos tetun ne memang tur nia dalang mata dalang ortografia amau ne tetun ne foi mana kerek mane tetun variasi fali.

Yakalan diek maung, yakalan diek mos banen sia. O si boni ya rozu dieng kalan diek maung, kalan diek mos. Oke. Mau mak lah update ni, Onisha Max ni update saya dah ni. Tetu mau update ke maksud? Tetu update Tetu update yang siapa? Ni laus aplikasi. Ni laus musika. Emak boleh jangan tetu variasi. Laus tetu update. Tetu yang strajero ni yang karek parese. E tur fal mai ta in talate ne usiba ide de ne manera ra signe be o comprende la sa so ke how le fon mak a kere kwa junta de te mak itla ye la ye spasu numa ne be mak lo ke ba mal anta italemos bingo mai be ide de ho ne manera ne be mak korda mo aprende tetum li usibe seti ma chap se ne anta ma ema ho tu muda ni nia lingua te tu ne ho di dia juta saira ma juta junta maksud juta saya dah faham bah, tiada nadi aku nak kerek. Hey.